0: Donald Trump schimbă abordarea privind conflictul din Iran. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Axios, președintele a dat de înțeles că Statele Unite își propun să producă un colaps economic al Iranului prin care să forțeze regimul să accepte condițiile americanilor pentru un acord. Șeful diplomației de la Teheran declară că acestea nu sunt negocieri.
1: الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست.
0: Revenind acasă, Marea Neagră și-a schimbat culoarea în stațiunea Eforie Sud, iar turiștii au parte de un peisaj spectaculos. Nuanțele intense de albastru și turcoaz amintesc de insule exotice.